Mads Egested Høgh tog os med på Badebroen, og her står: vi ønsker Øde Ø med Rasmus Seebach, for den synger og danser vi alle til, og vil så gerne til koncert sammen med mormor. God aften fra Mette og Anna Sofie, 9 år. Hvis det

0: Lastbilchauffør og fødselar Kai sørgede for en enkelt medtaler. Swift, you belong with me. Det her er Uro og deres titel Nirvana.
1: Ha!

0: myself believe this planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Nej, der er noget lidt magisk over den her, synes jeg. Owl City's Fireflies. God aften, Torben. Vi samler reoler og taler stadig pænt til hinanden. Mm-hmm. Vi mangler kun lidt, og vil så gerne høre Always Remember Us This Way. God aften til alle, Marie i Nørresundby. Det er Lady Gaga, og det er live.

Always Remember Us This Way, Lady Gaga, og som man kan høre, et pænt begejstret publikum. Det her er Temper City, Self-Aware.

Britney Spears og Oops, I Did It Again. Så skal vi have en omgang Lucas Graham, som lyder lidt sådan folkloristisk, her på To Know A Girl.